0: Letlhapi.
1: Letlhape.
0: Jerusalema e ka ya la me. O ndi ndono lo se.
2: A ro ndi ndono.